0: 计，警方2025年查获了4200起网络诈骗案，损失总额约3亿美元。目前，跨国诈骗团伙依然十分猖獗。常见的诈骗手段包括利用人工智能创建复杂的金融诈骗场景，提供高薪诱惑，并冒充公安威胁受害者，或通过电商平台行使诈骗。越南国际仲裁中心仲裁员裴文成曾接手多起跨国网络诈骗案。他表示，大多诈骗团伙利用位于国外的伺服器和账户实施犯罪活动。外国人若在越南境内实施诈骗，需在越南接受审理，拥有外交豁免权者除外。而越南宪法、刑事法及刑事诉讼法规定，外籍嫌犯与越南籍嫌犯同样拥有公开审判等法律基本权。
1: người nước ngoài phạm tội hay là pháp nhân nước ngoài phạm tội đều chưa bị coi như là phạm tội và phải chờ đến khi phải được điều tra, truy tố và xét xử cho đến khi có một cái bản án có hiệu lực. Họ được quyền mời luật sư, họ được quyền tự bào chữa.
0: 裴文成表示，外籍嫌犯在越南被拘留后，往往难以自行完成相关委任程序，因此家属可透过驻越领事馆介入来保障当事人的基本诉讼权益。
1: Nếu như họ bị bắt rồi, thì họ đã bị hạn chế những cái quyền về nhân thân rồi, cho nên họ không thể chuyển đến cái coi như là đơn đó cho luật sư mà họ muốn lựa chọn. Vậy thì lúc đó cái người thân thích của gia đình họ cần phải chủ động tìm kiếm luật sư, tìm kiếm sự hỗ trợ về lãnh sự.
0: 越南法律规定，外国人在越南犯罪所受到的处罚与越南公民完全相同。根据网络诈骗嫌犯是否主谋以及造成的损失程度，外籍嫌犯一旦罪成，将面临12至20年有期徒刑，最高处罚是终身监禁。凤凰卫视官方阮氏兰英台报道。
2: 红迪厄斯号邮轮日前爆发汉坦病毒疫情，阿根廷国家实验室与卫生研究所管理局马尔夫兰研究所的专家18日开始在邮轮出发地阿根廷火地岛省首府乌斯怀亚调查汉坦病毒，预计将会持续一周。调查团队当天在乌斯怀亚的一处观光景点设置捕鼠器，捕捉与汉坦病毒传播有关的长尾侏儒、稻鼠等啮齿类的动物。而阿根廷卫生部就表示，调查团队将设立一个野外实验室，隔离保存所有捕获样本，随后将其转移，并且暂时的保存在当地符合生物安全标准的处理中心，最终会运送至马尔夫兰研究所。出于生物安全方面的原因，样本保存地点将会被严格保密。捕获完成之后，所有的陷阱将会被移除，并且按照相关规程进行消毒。感谢收看，下一节还有更多消息，我们将持续关注报道，敬请留意。
3: 同一个地方，不同的人，可以看到不同风光。活在当下，细看时代变化，用有限的视角去发掘无限的快乐。一个社区可以有不同面貌，一个香港又岂止一种光芒？感受到生活的脉搏，才可以真正认识一个地方。香港新视点，星期日晚上8:30，凤凰卫视资讯台。